0: Has pasado por varios centros de acogida, pero ahora simplemente sobrevives. Tu vida es dura, demasiado, y aún así te la hacen más complicada. De forma innecesaria y gratuita, la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento ha dado la directriz de no notificar con antelación a las personas sin hogar, como tú, que van a limpiar la zona en la que vivís. Así que si no te encuentran allí ese día, es posible que tiren a la basura las pocas pertenencias que atesoras. Una tienda, un saco de dormir, alguna muda, documentos oficiales y una foto gastada de tu familia. Esto está ocurriendo en Madrid, en el 2026. El Madrid de las terrazas y de la libertad. El mismo Madrid que se engalanó hace unos días para recibir al Papa León XIV. Para hacer resonar su mensaje de solidaridad, bondad, generosidad con el que sufre y amor al prójimo por todo el mundo. Sentimientos que, por la información que publicaba la semana pasada El País, no acaban de calar en un consistorio municipal que ha cambiado su protocolo de limpieza a uno más cruel, que roza la porofobia. La cantidad de gente que te piensa, porque aunque no se queden las cosas del pasado. Porque para muchas personas sin hogar, estos enseres son lo único que conservan de su vida anterior y también su pasaporte a una vida más digna. Objetos que les ha costado mucho conseguir, algunas veces rebuscando entre contenedores, otras fruto de la caridad, y que en muchos casos son lo único que tienen. Avisarlos con antelación para que los recojan y que no los pierdan es lo mínimo, es de primero de humanidad.
1: Hay que seguir para adelante, que un hogar es quien lo ha visto.
0: Mientras los servicios sociales están al límite, somos el quinto país de la Unión Europea con más población en riesgo de exclusión social, según Eurostat, solo por detrás de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Lituania. El 25,7% de nuestra población está en riesgo de pobreza. Una pobreza que se ceba especialmente con los más vulnerables, esos jóvenes extutelados por la administración que cuando cumplen 18 años salen a la calle sin redes de apoyo familiar e institucional. Porque el retrato con el que empezaba este contrapunto podría ser el de cualquiera de los más de 6.000 jóvenes que viven en nuestro país sin un techo. Según el INE, la tasa de pobreza en ellos se sitúa en torno al 30%. Son los que más sufren el problema de la vivienda.
1: No hay quien te espere, y hay una inmensa cantidad de gente que te piensa.
0: Así que ojalá que el ayuntamiento rectifique pronto, porque como escribe el propio León XIV en su encíclica, nadie está exento de responsabilidad. Cada uno dispone de un ámbito propio de acción y ahí, no en otro lugar, está llamado a elegir si alimenta la lógica de la fuerza o si promueve la lógica de la paz, con verdad, sobriedad, cercanía y cuidado. Nos faltan cuidados y más empatía. Hasta mañana, Juan Ramón. Un abrazo.
2: Hasta mañana, un abrazo. Eva Baroja. Ocho menos cuarto, siete menos cuarto en Canarias. Se queda usted ahora, amiga, amigo oyente, con la información de las territoriales de Radio Nacional de España en las mañanas.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días. A última operación contra o narcotráfico no salnés acabou de mala maneira un home morto por un disparo da policía. Investíganse as circunstancias nas que ocorreron os feitos porque a familia da vítima asegura que estaba desarmada. Estamos pendentes da busca dun home que tras unha discusión coa ex parella en Ponte Caldelas se deu a fuga co fillo pequeno de ambos, aínda que o bebé xa foi localizado pouco despois, e sen dano. Todo nunha xornada con folgas de médicos e dos traballadores do sector do metal da provincia da Coruña. O tempo, amencemos con brétemas costeiras no norte. Pola tarde hai posibilidade de chubascos no interior, sobre todo serán máis probables nas zonas altas. Imos ver como empeza este mércores nas distintas cidades. Comezamos este repaso, como sempre, en Vigo, Óscar González.
5: Pois é, en Vigo, ceos limpos con 16 graus.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bons días? Pois por aquí tamén despechado 16 graus.
4: Nos agora Tourense, María Piñeiro.
6: Que tal, bo día. Quiceos despexados, estamos a 18 graus.
4: Como abre a xornada en Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí temos os ceos totalmente cubertos con néboa e 15 graus de temperatura.
4: En Santiago, Andrea Oca.
8: Tamén amencemos con néboa, ceo cuberto, temos 15 graus.
4: Na Coruña e Ferrol tamén néboa alta, 17 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día, o sea, agárdase predominio das altas presións en Galicia, pero aínda con certa inestabilidade na atmosfera por presenza de aire frío nas capas altas. Teremos así unha xornada que comeza con ceos en xeral pouco nubrados, brétemas costeiras en prácticamente todo o litoral norte e unhas néboas no interior. Pola tarde veremos medrar nubes de evolución que derivarán en chubascos tormentosos probables na metade leste. As temperaturas hoxe en lixeiro ascenso e o vento sopra frouxo de compoñente norte tra intervalos moderados no mar.
4: Estamos a piques de acabar unha das primaveras máis cálidas de toda a serie histórica, especialmente polo mes de abril, con temperaturas 1,8 graus por riba da media. Foi o segundo máis cálido e o cuarto máis seco. Isto unido ao episodio de calor de finais de maio deu como resultado unha primavera excepcional. Escoitamos o delegado da EMET en Galicia, Francisco Infante.
10: Hemos tenido una primavera excepcionalmente seca. Solo se ha registrado el 48% de la precipitación normal del trimestre.
4: Con todo, o balance hídrico segue a ser favorable grazas ás precipitacións do inverno. A Garda Civil investiga a morte dun home durante unha operación antidroga que se desenvolveu en varias localidades do Salnés este martes. Jonathan Señoráns recibiu un disparo durante un rexistro na súa vivenda en Corbillón, en Cambados. Marcela Martín Saracho.
11: Sí, o disparo efectuado por un axente da Policía Nacional impactou no ombreiro deste home, presunto narcotraficante de 31 anos. Foi trasladado ao hospital, pero os médicos non puideron salvarlle a vida. No momento dos feitos estaba presente a súa moza, que en declaracións á Radio Televisión Española afirmou que a súa parella non tiña armas na casa nin tampouco antecedentes policiais.
12: Nos tiraron la puerta abajo, del ruido que hizo la puerta, lógicamente nos asustábamos porque estábamos en cama durmiendo y él se levantó en plan que había pasado y se asomó por la puerta y ya le dispararon. Él estaba desarmado, prácticamente desnudo.
11: O alcalde de Cambados, Samuel Lago, lamenta o suceso pero considera que é un caso illado.
13: Todos os que vivimos e conocemos Cambados sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila e que este pois, é un incidente pois, lamentable, pero non deixa de ser un caso illado.
11: A operación policial incluiu rexistros en vivendas, naves e garaxes dos partidos xudiciais de Vilagarcía e Cambados, tamén nun domicilio da Comunidade de Madrid e outro en Vigo. 12 detidos pasarán mañá a disposición xudicial.
4: Continuamos en Pontevedra porque as forzas de seguridade buscan un home que agrediu a súa exparella en Ponte Caldelas. Despois, deuse a fuga cun neno de ambos de curta idade. O pequeno apareceu logo san e salvo no monte Pablo Lago.
14: Sí, o home de 43 anos de idade, e veciño tamén de Ponte Caldelas, acudira a casa da súa exparella na parroquia de Tourón, onde protagonizou unha liorta na que agrediu a vítima e escapou cara ao monte co meniño. O pequeno foi localizado despois nun cruce de camiños onde o deixara só. A muller foi trasladada a un centro hospitalario no que foi atendida das lesións que presentaba, aínda que xa foi dada de alta. O home estaba en busca porque tiña pendente unha orde de ingreso en prisión despois de non se presentar a un sinalamento, segundo publicado en varias fontes. No dispositivo de busca participan patrullas a pé, cans de rastrexo, drones e mesmo tamén se empregou un helicóptero para tratar de localizar o home que continúa fugado.
4: O Tribunal Constitucional será o encargado de pronunciarse sobre a lexitimidade da lei que rebaixa a protección do lobo. Farao a petición do Tribunal Superior que cuestiona que se prescindise de varios informes e trámites previstos para este tipo de regulacións, Patricia Lista.
15: O Tribunal tamén considera que o legislador asumiu funcións que lle corresponden á Administración Xeral do Estado e que saltou os trámites establecidos polo Dereito Ambiental Europeo ou que vulneraría a tutela xudicial efectiva. Cristóbal López, voceiro de Colexión Xistas en Acción, cree que a decisión do Alto Tribunal Galego é un éxito.
16: O Tribunal Superior de Justicia nos dá a razón, non todo, pero en gran parte do que demandábamos, de que isto é inconstitucional. Tens que ir a la lei ambiental de fauna que rixe o lobo e aí mudarla. Non podes, a través de outra lei que non ten nada que ver, facer, o que entendemos que é un fraude.
15: E non entende que a Xunta busque rebaixar a protección do lobo cando continúa en perigo.
16: E que non é cuestión de opinións, é cuestión de ciencia. E os científicos que fan medicións e estudios de poboacións non dicen eso. Dicen que sigue estando en un grave peligro de risco. En unas zonas más, en otras zonas menos, pero en casi toda España, y sobre todo en Galicia, está en peligro de risco.
15: Ataque o constitucional se pronuncia, o tribunal suspende as actuacións iniciadas por dúas organizacións ecologistas contra a Consellería de Medio Ambiente. De momento, o tribunal mantén a paralización cautelar da caza do lobo vixente dende o ano pasado.
4: Nova xornada de folga no metal na provincia da Coruña, cadrando con este segundo día de paro semanal. Os traballadores están chamados a acudir hoxe a manifestacións na Coruña, Santiago e Ferrol. Alejandra López.
17: Os sindicatos aseguran que van continuar coas movilizacións. Agora mesmo as negociacións están bloqueadas. Acusan os empresarios de inmobilismo tras unha reunión a deste luns na que din que só ofreceron unha suba salarial do 0,25%. Eduardo Caamaño, da CIGA.
18: Para a parte social, que sea o mes de xullo, non vai frenar que deixemos de movilizarnos e demais. Nós apostamos porque este convenio tiña que estar firmado ainda que sea no verán, non vamos estar alongando o prazo no tempo, porque pensamos que canto máis esperemos, máis perde a poder adquisitivo van ter os traballadores e traballadoras.
17: Falan de seguimento masivo e din que se a negociación non avanza, haberá novas xornadas de folga o 30 de xuño e o 2 de xullo. A patronal lamenta a falta de acordo, a pesar de que asegura que fixo importantes concesións. Unha das principais diferenzas está na duración do convenio, que os empresarios queren que sexa de 4 anos, mentre a parte social pide 3. Tamén a suba salarial, cun punto de diferenza este ano e algo menos de 2 en 2027 e 2028, e no carácter retroactivo deste incremento. A parte social exixe que sexa de primeiros de ano.
4: E por terceiro día consecutivo, os médicos para unha vez máis para demandar un estatuto marco propio. Consideran que a titular de Sanidade, Mónica García, non está disposta a dialogar. Catalina Fernández é coordinadora de Médicos Unidos por sus Derechos.
19: Pedimos a política que interveña, que faga que esta folga, ou igual que se fai con outros colectivos laborais, poda deterse, que negocien con nós para que nos poidamos deixar de estar en folga. Necesitamos, lógicamente, a mellora das condicións laborais e a sostenibilidade do sistema sanitario que é de todos. Así que dende aquí interpelamos a ministra de Sanidade e tamén o Goberno da Nación para que fagan o que é oportuno facer, que deteñan unha folga sanitaria que nos está a prejudicar a todos.
4: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asegura que traballan un plan de contingencia de cara a unha posible folga indefinida a partir do mes de setembro. A lei para transferir a AP9 a Galicia pasa o último trámite antes das votacións nos plenos do Congreso e do Senado. Onte aprobouse na Comisión de Transporte. Se va o ter.
20: A votación saiu adiante pese aos votos en contra do PP e Vox. O portavoz dos populares, Celso Delgado, argumentou que a proposta emitida desde o Parlamento de Galicia non ten que ver co que se aprobou onte na comisión.
21: Registraron el 25 de mayo, la víspera de la reunión de la ponencia, 5 enmiendas transaccionales que transformaban por completo el texto unánime que había llegado al Congreso procedente del Parlamento de Galicia.
20: Pero PSDG, Sumar e BNG acusaron o PP de mentir e remarcaron que o texto recolle que o Estado terá que asumir as consecuencias económicas das decisións que adopte antes do traspaso a Galicia.
22: A salvagarda absoluta, por moito que se empeñe en mentir o Partido Popular, o goberno galego queda a amarse das consecuencias desa decisión e asumirías íntegramente a administración do Estado.
23: O goberno central asume todos os custes e compromisos que se teñan aprobado ata o momento que se ceda á transferencia.
24: Terán que dar moitas explicacións de por que o Partido Popular vota en contra da transferencia da AP9.
20: O seguinte paso será a aprobación no pleno do Congreso.
4: Na loita contra os incendios forestais, xa está operativa a nova aplicación pro móvil que permite que calquera persoa poda alertar dun incendio e indicar a xeolocalización do lume con só facer dos clics. Durante a presentación ante os medios, a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, asegurou que as faixas secundarias están desbrozadas ali onde os concellos se implican, porque é esencial a responsabilidade municipal, recalcando a entender que non todos os alcaldes colaboran, porque a prevención da froito se fai un labor continuado durante todo o ano.
25: Hai algúns que levan tempo traballando, tanto na comunicación aos seus veciños, como na solicitude a SEAGA de revisión das faixas e de actuacións prioritarias, e que teñen limpo, e hai outros que non.
4: A aplicación para dar conta de algún lume chámase Alume, e xa se pode descargar. E protestas este martes en dous institutos, en Vigo e na Coruña, contra a imposición da Xunta de instalar pro vindeiro curso nos seus centros aulas nómadas, unha modalidade de FP básica que consiste en impartir clases de forma temporal nun contedor e que reduce drásticamente o número de horas no centro de ensino, apostando por facer máis horas de prácticas nas empresas. Silvia Muiña.
0: Esta imposición se ativou a súa repercusión. A directiva do IES Coruñes de Carral dimitía en bloque hai uns días alegando falta de información sobre esta aula nómada na que se impartirá un ciclo de automoción o vindeiro ano. Celia Armas, da Ciga Ensino.
1: É unha caseta de obra onde as condicións para recibir aulas ou para impartilas son paupérrimas. E para continuar, é que nen sequera hai un espazo no propio centro onde poidan instalala.
0: Tamén en Vigo, no IES, República Oriental do Uruguai receitan outra aula nómada para un ciclo de electricidade. Aquí pensan esgotar todas as vías antes de tomar decisións tan drásticas como hasta directiva do IES de Carral. Alejandro Morón, voceiro da comunidade educativa.
2: Nos xa escribimos, xa como claustro, xa asinamos un escrito que foi enviado á Consellería pedindo explicacións, aclaracións e emitindo a nosa negativa, digamos, a estas actuacións.
0: Dende os dous centros matizan que non están en contra da FP, pero si da FP básica, que din o único que fai é ofrecer man de obra barata ás empresas mentres reduce a calidade no ensino.
4: Algo menos xa de 3 minutos para xoito, imos cos deportes. Nerea Vázquez, do día.
3: Bo día, Borja Fernández é xa o novo adestrador do Lugo. O técnico ourensán de 45 anos foi anunciado oficialmente a través dun vídeo nas redes sociais do clube albivermello, dándolle a benvida e con esta breve primeira mensaxe de Fernández.
5: Xa estou aquí.
3: Xa está aquí no Anxo Carro para devolver o equipo á segunda división despois de levar a Unión Deportiva Ourense desde terceira ata primeira ref en pouco máis de dous cursos. Asina por unha tempada. E o Depor inicia hoxe a consulta para escoller a denominación oficial da entidade. Serán os socios maiores de 12 anos os que decidan a través dunha votación en liña se se mantén a nomenclatura Real Deportivo de la Coruña ou adaptase a toponimia oficial da cidade en galego quedando como Real Clube Deportivo da Coruña. A votación estará activa a partir das 9 desta mañá e pecharase o domingo. En a Federación de Peñas do Celta, sorpresa pola extraordinaria resposta da afección de cara ao partido deste sábado entre o Celta Fortuna e a Ponferradina, un encontro no que o filial celeste xogase o ascenso á segunda división. Así expresou Pepe Méndez nos micrófonos de Radio Nacional, onde recoñeceu que non esperaba a enorme expectación.
6: Veo os chavales moi moi entusiasmados, motivados, saben que ahora mismo es, digamos, un hito histórico para ellos, ascender a segunda división por primeira vez en la historia. Y bueno, yo pienso que eso va a influir para bien.
3: Isto sí, o presidente da Federación de Peñas amosouse crítico cos afeccionados que están a aproveitar a alta demanda para revender as súas entradas a seguidores da Ponferradina.

Mañana o Auditorio de Galicia será o concerto de presentación da temporada 2026-27 da Real Filarmonía de Galicia. Unha oportunidade para escoitar de balde un adianto da programación dos próximos meses, todo baixo a dirección de Baldur Broniman.

A banda do Ribés vén de lanzar novo álbum. O grupo composto por 5 mulleres da zona de Bergantiños presenta Contrabando, onde dignifican a pandeireta como símbolo da nosa cultura e folclore. Por diante teñen varias datas. Unha será a Carballeira de Zas o 8 de agosto. Coa súa música despedimos esta crónica da provincia da Coruña, pero a información continúa nesta sintonía en rtv.es.

0: especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
1: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
2: Saúdos, boa tarde. A Xunta ampliará a liña de avais para a compra de primeira vivenda ata os 45 anos. Son garantías da Xunta para facilitar que accedan a unha vivenda as persoas que non teñen aforros e ata agora podían pedilos os menores de 36 anos.
3: Anuncio no presidente da Xunta esta mañá no Parlamento fronte ás preguntas do líder socialista José Ramón Gómez Besteiro, que reclama que as vivendas de protección manteñan esta condición de forma permanente.
4: Que mire, un dos grandes problemas que era ese 20% que a xente soben non podía achegar, se pide unha hipoteca e que está facilitando a Xunta era ata 36 anos. A partir de ahora será ata 45.
5: Os socialistas impulsamos unha reforma, un proxecto de reforma da lei de vivenda para que toda a vivenda protexida manteña durante toda a súa vida a función social.
3: A portavoz nacional do BNG preguntaba pola situación dos incendios forestais e cuestionaba que estemos preparados para evitar un verán negro como ao pasado. Alfonso Rueda asegurou que se está a traballar na prevención e pedía colaboración dos concellos.
2: Os traballadores dos supermercados galegos poderían verse en breve na mesma situación cos do sector textil cun convenio estatal que anule os vixentes en Galicia.
3: Este mediodía constituíuse en Madrid a mesa negociadora dese acordo marco estatal de comercio da alimentación ca presenza da gran patronal, as sedas e os sindicatos, entre eles Carlos Aljan da CIGA.
6: Claro, non sabemos que é o que van a tratar ou que é o que pretenden acordar ou cales son as ideas que teñen pensado plasmar nese documento, pero que si é certo é que isto vai a ir en contra, vai limitar en maior ou menor medida, en función do que se acorde, a negociación provincial que temos aquí aberta en Galiza nas catro provincias.
2: Terceira xornada de folga de médicos da semana hoxe con protestas ás portas do Hospital do Salnés, da Coruña e o Montecelo de Pontevedra.
3: Uns paros que rematarán esta semana ata o mes de setembro, cando se activará unha folga indefinida. Alberto Pérez, de Omega, pide ao Ministerio de Sanidade que aproveite estes meses para reflexionar e rectificar.
7: Tender un guante ou digamos, dejar unha última oportunidade ao Ministerio para que reconsidere sus posturas, vea que isto non va atrás, isto va e se va a escalar e va a ir a más. El problema ya no es solamente para los médicos, el problema es para los médicos y evidentemente es para la población, es un problema de salud a nivel nacional porque el sistema sanitario no se puede mantener así y básicamente vamos a seguir peleando, los ánimos están encendidos.
2: Oitava xornada de folga no Metal da Coruña, hoxe con manifestacións nas principais cidades da provincia e anuncio de novos paros para o 7 e 9 de xullo. A patronal ofreceuse a negociarse con mediación, os traballadores dan o visto previsiblemente esta tarde. Eduardo Camaño.
8: Os ánimos están manténdose, estamos a falar de intensificar días de folga, porque, polo menos, en previsión de que si a negociación non dan o seu fruto, continuaremos donde temos que continuar e como sabemos.
2: As forzas de seguridade investigan senllos casos de violencia de xénero con vítimas en feridas en Ourense Ponte Candelas.
3: Na localidade pontevedresa, as forzas de seguridade buscan un home que agrediu a súa exparella e despois fuxiu cun neno de curta idade. O cativo foi localizado só no monte. A muller foi dada de alta do centro hospitalario. O home estaba en busca e captura por unha orde pendente de ingreso en prisión. En Ourense, un home foi detido tras atacar a súa exparella, unha muller de 23 anos no domicilio familiar en presenza dos fillos no barrio de San Francisco. A vítima está hospitalizada e os menores non sufriron danos.
2: A familia do home de 31 anos falecido onte en Cambados no marco dunha operación antidroga vai se presentar como acusación particular na causa. A Garda Civil investiga aínda o sucedido na vivenda da vítima durante un rexistro policial no que un axente realizou un disparo que lle causou a morte pouco despois. Falamos hoxe tamén de memoria democrática porque xa está en Pontevedra o cadro A derradeira leición do mestre que Castelao adicou Alexandre Bóveda tras o seu fusilamento polos golpistas no ano 36. E xusto neste momento vende ser rexeitada no Parlamento unha proposta do BNG para declarar a data da súa morte 17 de agosto como Día da Galiza. Martel defende unha Luis Vara.
9: Demostren que hai algo máis que fachada, porque vostedes son moito de fachada nestes temas, e voten a favor desta PNL que pide oficializar o Día da Galiza Mártir, pide un programa arredor da derradeira lección do mestre e pide tamén unha política pública da memoria en Galiza.
2: Rexeutou no Partido Popular, que di que xa existe un día, o 31 de outubro, para lembrar as vítimas do golpe e da dictadura. Repasaremos tamén nos vindeiros minutos a actualidade dos deportes. E no tempo, volven as treboadas hoxe con aviso laranxa pola acumulación de chuvia en zonas altas de Lugo e Ourense. No resto, segue a calor e os ceos maiormente despexados. Imos xa coa información máis cercana.

0: Radio Nacional de España, A Coruña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Decenas de traballadores da empresa de autobuses Monbus da provincia da Coruña volveron sair este mércores ás rúas de Santiago para denunciar a situación de represión e acoso da compañía aos seus traballadores.
2: A movilización foi convocada pola CIGA Crítica, en que a firma despediu a 4 persoas e abriu varios expedientes sancionadores a persoas que secundaron a folga indefinida que tivo lugar este inverno e que finalmente, lembramos, rematou cun preacordo sindical coa patronal asinado por Comisións e por UGT. Nacho Pavón, portavoz da CIGA, avisa de que esta é unha chamada de atención para que se readmita de inmediato a esas persoas despedidas.
3: Evidentemente nos vamos pedir anulidade, pero non vai quedar únicamente na cuestión legal, sino que hoxe iniciamos unha xeira de movilizacións e que non vai parar mentras consigamos a readmisión dos 4 compañeiros, e non só iso, sino frenar esta situación de acoso permanente a quen pide que se lle respeten as condicións laborais.
2: Ademais, di que o acordo asinado entre Comisións e UGT coa empresa non se está a cumprir e lembra que Monbus vive de concesións públicas e que as administracións tamén deben actuar.
1: A patronal do metal está disposta a seguir negociando convenios e con mediación. Os traballadores decidirán esta tarde se aceptan a proposta ou se secunda unha nova xornada de paros, e anunciaron 2 días máis de folga pro 7 e 9 de xullo. Houve, ademais, manifestacións na Coruña, Ferrol e Santiago.
2: Os sindicatos aseguran que os ánimos non decaen e que os traballadores continúan apoiando os paros de maneira case total. Por iso amplían a folga que xa tiñan convocada para o 30 de xuño e o 2 de xullo. Eduardo Caamaño, voceiro da CIGA, na mesa do convenio.
4: É de sinvergüencería que teñamos que estar 8 días de folga para de obligar a patronal a sentarse con un calendario na que sea efectivo e se escoite algunha proposta digna de poder estudiar, que a día de hoxe ainda non a temos.
2: Insisten en que na negociación só eles fixeron concesións e acusan a patronal de mentir cando di que fixo esforzos para avanzar.
1: Tamén movilización do persoal civil do Ministerio de Defensa en Ferrol para seguir reclamando esa suba de 300 euros mensuais que, lembramos, elles aplicou o persoal militar, pero non a eles, o que consideran unha clara discriminación.
2: Os sindicatos advirten de que manterán as movilizacións mentres non se acade esa igualdade nas condicións retributivas. Carlos Seoane, da CIGA.
5: Hoxe continuará iso a visibilizar un colectivo de persoal público que sigue movilizándose de maneira moi maioritaria pola defensa dunha reivindicacións económica xusta, sobre todo nun momento de aumento do custo da vida, no que os salarios dignos pois fan moita falta.
2: Mañá teñen unha mesa de negociación convocada onde volverán poñer en riba da mesa as súas demandas.
1: As traballadoras do Servizo da Sudano Fogar de Santiago denuncian que a empresa que presta servizo ao concello non lles pagará a paga extra deste mes.
2: Aseguran que o aviso produciuse de maneira precipitada, sen información clara e a menos de 3 días do abono da paga extra, un pagamento que se debía producir este pasado luns, o día 15, segundo marca o convenio. Desconfían de que existan problemas ca tesorería, así como así alega a empresa, porque din o concello pagou o completo os máis de 12 millóns de euros da licitación. Alessandra San Martín, delegada sindical pola UGT.
6: O concello que nos dixo luns foi que hai que esperar porque eles non poden facer nada. Por que non poden facer nada? Pois non poden facer nada porque hasta que haya 2 nóminas sin pagar, eles non poden pois como meterseles polo medio e facerles a gestión de pago.
2: A situación afecta a 200 persoas que compoñen o cadro de persoal e compromete as contratacións de verán, xa que os aspirantes están rexeitando aceptar o posto por medo a posibles impagos de salario.
1: E a embaixadora de Ucraína recoñeceu hoxe nun acto institucional na Coruña o apoio humanitario da Deputación da Cidade Herculina ao pobo ucraíno desde o inicio da invasión rusa. Escoitamos a Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña.
7: Se traslada a embaixadora ucraniana aquí a Coruña a recoñecer o esforzo da sociedade coruñesa, que significa que estamos aportando desde ambulancias hasta equipos de atención quirúrxica, pois é unha boa nova.
1: No acto participou tamén o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, xunto a representantes da comunidade ucraína en Galicia, membros da Corporación Provincial e entidades que colaboraron nas distintas iniciativas solidarias impulsadas ao longo destes máis de 4 anos. Foi todo, quedan agora co espazo Mediodía Galicia e a nosa compañeira Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Comezamos mirando o Parlamento. Estábamos pendentes do pleno, do debate desa proposta para a declaración do 17 de agosto como Día da Galicia Mártir. Proposta rexeitada. Nos minutos iremos precisamente ata Pontevedra para falar deste asunto e de memoria histórica en xeral. Todo nunha xornada de novo con protestas no metal da Coruña, Santiago e Ferrol, tamén concentracións da CIGA en denuncia de represión sindical en Monbús. Unha mañana que miramos ademais a Ourense, hai un home detido por presunto agredir a súa exparella. Facía referencia á memoria histórica e que a derradeira leición do mestre xa está en Galicia. O cadro de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao chegou a Pontevedra. Este mediodía foi desembalado no museo logo dunha longa viaxe dende Bos Aires coa presenza hoxe do presidente da Deputación, entre outros. Un cadro, por certo, cedido polo Centro Galicia da capital arxentina. Unha imaxe que representa o asasinato do intelectual galeguista Alexandre Bóveda durante a Guerra Civil. A obra xa é todo un símbolo. Hoxe recibimos a unha persoa que coñece a perfección a historia tanto do protagonista como da pintura. Imos ata a cidade do Lérez, Pablo Lago, moi boa tarde.
2: Que tal, moi boas tardes. Pois sí, temos connosco a Valentín García Bóveda, neto de Alexandre Bóveda e fillo de Amalia, esa filla que nunca chegou a coñecer a Alexandre Bóveda porque foi fusilado cando a súa muller aínda estaba embarazada dela. Valentín, que ademais é vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda. Moi boas tardes.
3: Boas tardes. Bos días para min aínda, Pablo.
2: O cadro de Castelao, co que homenaxeou o teu avó, xa está en Pontevedra, como dicía a nosa compañeira Andrea, para esta exposición que se vai inaugurar o vindeiro 25 deste mes no museo. Imos falar deste cadro, que xa non é a primeira vez que está en Galicia, porque a primeira fora na Cidade da Cultura, pero falaremos da súa historia. O primeiro título, A derradeira leición do mestre, co que Castelao reflicte a Bóveda como referente político e persoal.
3: Correcto, pero a máis Castelao tiña unha capacidade de sincretización, me parece que podese dicir aí, que cunha cousa tan curta facer unha homenaxe tan ampla. Porque na derradeira lección do mestre non só inclúa a Bóveda, inclúa eses mestres e inclúa unha lección que da Bóveda amplísima en todos os termos. Bóveda non é, é o mestre do galeguismo asesinado, pero o mestre da, da facenda moderna de Galicia, é o mestre da Caixa de Foros de Pontevedra, da modernización, da Deputación, é o mestre da sociedade que querían construir, que era o máis parecido ao que temos hoxe en día.
2: Castelao pintou o cadro para a conmemoración do Día da Galiza Marte instaurado en Bos Aires.
3: Correcto. Ese cadro pinta... Eu non son máis acaído, de feito Ángel Estile, por exemplo, a editora do museo está moito máis especializada no seu Castelao, pero sí simbolicamente, eu non vou falar do cadro artísticamente, non me compete, pero sí Castelao pintou simbolicamente ese cadro, me parece que no 1945, pero efectivamente para a conmemoración do que lle chamaban daquelas o Día dos Mártires Galegos, instaurado por Castelao e a Irmandade Galega en Bos Aires, daquelas no centro Ourensán, son as primeiras homenaxes, na data o 17 de agosto, en homenaxe non só a Alexandre Bóveda, xa o día o nome, o Día dos Mártires Galegos, senón o resto dos mártires, como unha data institucional onde homenaxear a quen loitou polas libertades que disfrutamos hoxe en día.
1: Valentín, saúdo dende o estudo, grazas por acompañarnos. Precisamente no Parlamento xa debate esa proposta para conmemorar o 17 de agosto como Día da Galiza Mártir, unha data impulsada pola Fundación Alexandre Bóveda. Ata o de agora non fora atendida esta demanda e vén de ser rexeitada. Primeira reacción?
3: Pois tristemente teño que decir que era unha reacción que agardaba. Esta é a, se non me fallan as miñas contas, é a terceira ou cuarta vez que vai como PNL, como proposición non de lei, ao Parlamento Galego. É a terceira ou cuarta vez que xa é rexeitada, concretamente rexeitada polos votos do Partido Popular, me parece que a abstención do PSOE, e corrixídeme se me trabuco aí, que tamén foi fai un momento, é a proposta do BNG. E digo tristemente, porque é incomprensible que traíamos un cadro co simbolismo que eso trae, que estemos todo o día dicindo, o Partido Popular concretamente, ademais, que Bóveda e Castelao é patrimonio de todos, e resulta que as leccións do patrimonio que debuxou Castelao e que dou Bóveda son votadas en contra. É inexplicable. É certo que é unha postura que eles teñen que, dende o punto de vista, corrixir, pero ademais teñen que analizar como partido. Me parece que outra vez, cando estaba contigo, Pablo, facía mención a que cando veo o cadro a anterior vez, Feijó gabou a Bóveda, dixo que era un injusto asesinato e tal, tres meses despois marchou a Madrid dicindo que as políticas de memoria pública había que anularlas, todo por conchavarse con Vox. Vamos, é de diván o asunto.
1: Valentín, dicía vostede ben, non do PP, abstención do PSDG, que non aceptou unha das emendas, e si do BNG e do Grupo Mixto. Non entenda a postura dos grupos, pero sobre todo temos que lembrar que todo isto tamén se enmarca nunha Lei Nacional de Memoria Democrática e que hai moitos actos reivindicando en Galicia avanzar en memoria histórica, que hoxe este paso non se aproveite para seguir avanzando neste termo. A verdade é que non se comprende.
3: É incomprensible, é cobarde, non é un sustantivo que nomeo como pexorativo, senón como unha simple descripción da realidade, porque podo che dicir que... E máis, mira, non o digo eu, a Fundación presentou esa mesma proposición a institucionalización do Día Galiza Mártir, presentei eu nominativamente en representación da Fundación xunto co secretario da Fundación Ernesto Vázquez Rei daquelas. Por que me fago mención a este tempo atrás? Porque isto presentouse en todas as administracións locais, deputacións e concellos do país. De aí xurdeu co tempo que este aprobado cos votos do Partido Popular na deputación de Ourense, que a presentou o Partido Popular, por certo, con José Manuel Bartar de presidente, cando veo o cadro anteriormente, na deputación de Lugo, no concello de Pontevedra, no concello de Poio, votada por unanimidade, aprobada por unanimidade. Hai unha diatriba interna que eles teñen que solventar, porque a nivel local, efectivamente, a memoria funciona querida, e a nivel autonómico é rexeitada.
2: Pero vamos falar do cadro. Que supón para vos? Sí, porque xa deixamos dabondo e temos que...
1: Imos coa parte artística,
2: exactamente,
1: non?
2: Imos que adiantar co tema. Decir, que supón para vos que este ao cadro aquí, ademais está no edificio Castelao, que leva o nome do autor Rianxeiro, e que está dedicado ao teu avó?
3: Se nos imos o cadro exclusivamente, claro, que o cadro ten que ver con Galiza Mártir, pero que supón, pois, é unha ledicia que este. Pero claro, non podemos compartir unha ledicia nunha obra que ten un simbolismo do Galiza Mártir ou dos mártires galegos e se vote en contra. Ou é máis, por exemplo, a Deputación de Pontevedra, ou pasei esta mesma petición e aínda non foi levada a pleno dende o ano 2014. É a propia Deputación que trae o cadro. Por eso ten que ver moito ese cadro co simbolismo. Ahora, está moi ben que se traia, está moi ben que se xunte co resto da obra de Castelao, pero, por suposto, temos que entender que esa lección non se aprende se hoxe en día a xente aínda non coñece a Alexandra Bóveda. Esa lección non está aprendida.
2: Como ti repites, ou te escoitei xa nalgúna ocasión, Alexandre Bóveda é tremendamente incómodo.
3: Absolutamente incómodo. A vista está a votación de hoxe.
2: O acto, quer dicir, o acto de inauguración da exposición é o 25 de xuño.
3: É o 25 de xuño, sí, sí.
2: A familia vai estar presente?
3: En principio, miña nai, non. Eu aínda non o sei, posiblemente tampouco. A Fundación aínda non o debatemos. Pero que aquí influen dúas cousas. Mira, unha, que temos que entender, vou tentar ser moi breve, pero temos que entender que Amalia Bóveda, con case 90 anos, enfrentarse a un cadro onde ve o seu pai asesinado, ela se identifica con esa nai, non é unha broma. É simbólico para os demais, para ela é revivir uns traumas alucinantes, nunha familia absolutamente traumatizada. Despois, temos que entender tamén que o resultado o día seguinte de ir ela á inauguración e decirle, señora Amalia, todo sigue como está. Lo de Galicia Mártir, quédese la Fundación e la familia con él.
2: Moi ben, moitas gracias, Valentín, por atender a nosa chamada e estar aquí en Radio Nacional. Grazas, Andrea.
1: Grazas, Pablo Lago, desde Radio Nacional en Pontevedra. Valentín García Bóveda, o noso convidado nun día no que hoxe esa proposición do Día da Galiza Mártir foi rexeitada no Parlamento.

0: Unha e 49 minutos soa Memoria da Noite de Luar na Lubre. Deixamos Pontevedra e situámonos agora na Coruña. Acollerá esta tarde na sede do Colexio de Arquitectos unha conferencia co doutor en Socioloxía e investigador do CSIC, Javier Gil. Ele é experto en vivenda, vende publicar o libro Xeración Inquilina. E antes da charla doxa atendeu a Radio Nacional. Así resume o que se está a facer mal, ou mellor dito, o que non se fai para solucionar a longo prazo o que define como un problema estrutural.
1: Yo lo que hago en el libro es analizar todas esas políticas que funcionan en otros lugares de Europa, como Viena, Alemania, Suecia, y lo que propongo es que importemos esas políticas, pero sobre todo para transformar el modelo. Un modelo que expulsa a los especuladores, que acabe con la especulación y que democratice el mercado inmobiliario. Y eso pasa por proteger la función residencial de la vivienda, es decir, contratos de alquileres indefinidos, regulación de precios, prohibir pisos turísticos o vivienda vacía, políticas como han aprobado ahora Países Bajos o Canadá, que es prohibir la compra no residencial de la vivienda, que quien la compre sea para vivir en ella, para que así, de esa forma, los precios no suban por esa demanda de inversión o especulativa. Y por último, por supuesto, que el Estado dé un paso al frente, no solo construyendo vivienda, sino también gestionando vivienda, y que la vivienda pública sea no solo para la población más empobrecida o vulnerable, sino para las mayorías sociales, igual que la educación o la sanidad.
0: E incide en que feitos como a expulsar os inquilinos para alugar o piso a turistas no verán, por exemplo, son completamente ilegais en países como Alemania, Suecia ou Austria. Considera que en España nin o Partido Popular antes, nin o PSD, nin o PSOE agora desde o Goberno Central foron na dirección correcta. Di que coa distribución parlamentaria actual, ademais, non hai unha maioría forte para poder encamiñar esa solución.
1: Le va a costar las elecciones, incluso, por ejemplo, al PSOE, que lleva 8 años en el gobierno y que ellos decían que iban a solucionar el problema de la vivienda, que iban a acabar con la especulación, y lo que vemos que durante estas 2 legislaturas los precios están en máximos históricos. Esto está generando desafección. Yo analizo muchas encuestas en el libro. Empieza a haber una desafección entre los votantes y sus partidos políticos precisamente por la cuestión de la vivienda.
0: Para saber máis, esta tarde a 7, na sede do Colexio de Arquitectos na Coruña, conferencia de Javier Gil sobre vivenda. E xa está preparada nosa compañeira Nerea Vázquez cos Deportes. Nerea, moi boa tarde.
2: Boa tarde, Andrea.
0: Comezamos coa actualidade máis inmediata porque hai novidades no equipo técnico do CD Lugo. Borja Fernández é oficialmente novo adestrador e acaba de comparecer.
2: Sí, o técnico ourensán chega o Anxo Carro coa misión de devolver o conxunto lucense o fútbol profesional, pero con obxectivos a curto prazo. Xa avanzou as principais características que quere ver sobre o céspede. O máis importante, a iniciativa.
3: Con las ideas muy claras, pero sí que me gusta un equipo protagonista y que no especule, que no espera que pasen cosas.
2: Fernández finalmente aceptou a proposta do Lugo tras un período de reflexión despois do ascenso da UD Ourense a primeira ref e dixo que un dos aspectos que o fixeron apostar por este equipo foi que sempre se sentiu a primeira opción.
3: La decisión también firme de ellos de que creía que yo tenía que ser el entrenador, no estar ya en una lista de futuribles y luego, como he dicho antes, pues lo que es el Club Deportivo Lugo.
2: Destacou que a porta estará aberta para os futbolistas da canteira que amosen nivel para competir co primeiro equipo e houbo tamén espazo para lembrar a súa etapa en Ourense. Borja Fernández agradeceu o apoio recibido, aínda que entende que a súa saída non fora entendida por todo o mundo.
3: Pero a mí la mayor parte de las cosas que me llegan son bonitas y entiendo que la gente alguna vez pues con la bufanda se enfade y no comprenda lo que cuando una persona decide seguir su camino.
2: Pola súa parte, o director deportivo do Lugo, Javi Recio, destacou que Fernández é o perfil exacto que buscaba o clube.
4: Buscamos una gestión diferente, creo que Borja, por lo que he dicho antes, ¿no? Pues viniendo de donde viene, jugando donde ha jugado, es la figura que ha sido capitán en todos los equipos, pues al final eso se transmite.
2: O equipo comezará coa pretemporada o próximo 13 de xullo con revisións médicas e probas físicas e polo momento xa teñen pechados 6 partidos que xogarán antes do inicio oficial do curso.
0: E pronto haberá novidades na Coruña porque a futura nomenclatura do Depor está xa en xogo.
2: Sí, o clube xa habilitou a votación en liña a través da cal socios maiores de 12 anos poderán escoller a denominación oficial da entidade. Hai 2 opcións, ou manter a nomenclatura actual Real Deportivo de la Coruña ou adaptala a toponimia oficial da cidade quedando como Real Club Deportivo Deportivo de A Coruña en castelán ou da Coruña en galego. Lembremos que o inicio deste proceso foi anunciado tras o diálogo mantido entre os dirixentes do Depore e a afección no primeiro foro social do pasado mes de maio e despois de que o IES Rafael Dieste da Coruña puxese en marcha a campaña de dinamización da lingua galega Aquí tamén se fala. O director do centro cree que é unha cuestión de responsabilidade e confía en que a votación opte pola toponimia oficial. Alberto Pombo.
5: É unha cuestión de xustiza, de honor, de orgullo, de identidade e de respeto á propia cidade, non? Para romper esa sincronía que existe agora mesmo entre o nome oficial da cidade. Recordemos que a lei de normalización é de 1983 e o clube que mostra unha sincronía.
2: Pombo tamén lamenta que o foro impulsado pola dirección do clube non tivese en conta o alumnado defensor da campaña de dinamización lingüística.
5: Foi unha mágoa tamén que no foro social que fixo o Deportivo non se tivese en conta a participación da rapazada, da mocidade que leva dinamizando a milleiros de persoas desde que se animou o propio club hai 2 anos a que dera un paso xa histórico e necesario.
2: Unha votación que arrincou ás 9 desta mañá e que estará activa ata as 6 da tarde deste vindeiro domingo 21 de xuño.
0: Pois ese mesmo día, a Sociedade Deportiva Compostela ten moito en xogo e hoxe volveu os adestramentos.
2: Sí, despois da vitoria 3-0 o Badalona na carreira polo ascenso a Segunda Federación, o Compos repite rival a domicilio e a afección será unha das grandes protagonistas. O conxunto catalán quere converter o municipal nunha auténtica caldeira e chama os seus seareiros a encher as bancadas para intentar remontar o resultado da ida. En resposta, o Compos anunciou que asumirá o custo das entradas de todos aqueles que viaxen a Badalona para acompañar o seu equipo. E para rematar cos asuntos futbolísticos, por certo, hoxe está prevista unha xuntanza do Goberno de España coa Federación Española de Fútbol a partir das 5 da tarde para falar, entre outras cousas, sobre o Mundial 2030, no que España será unha das 3 principais anfitrioas xunto a Portugal e Marrocos. Con Pedro Sánchez reunirase o presidente da Federación Nacional de Fútbol, o ribadumiense Rafael Louzán.
0: Estaremos pendentes no baloncesto xa, podemos falar de fichaxes.
2: Sí, de feito, así se presentaba Matilda Ek nas redes sociais do Durán Maquinaria Ensino.
6: Hi, this is Matilda. I am super excited to join this club.
2: Expresando a súa emoción por formar parte do proxecto de Suso Garrido, a leira sueca de 24 anos destaca principalmente polo seu tiro exterior e a súa intelixencia táctica. Pola súa banda, o Baxi Ferrol vende anunciar que reforza o seu xogo exterior coa incorporación da escolta estadounidense Sydney Shaw para a próxima temporada, unha xogadora de 1,75 m procedente da Universidade de West Virginia. Destacou na Liga Universitaria Estadounidense pola súa capacidade anotadora e o acerto desde o perímetro. O técnico do Baxi, Lino López, salientou precisamente a versatilidade do seu perfil.
7: Pues su fortaleza, pues seguramente es que es una amenaza exterior y que es inteligente tácticamente, pero sobre todo es una jugadora de equipo que siempre suma, que no solo son sus números, sino su presencia en la pista y su mentalidad competitiva.
2: Na última campaña promediou máis de 12 puntos, 4 rebotes e 2 asistencias por partido. Agora, Lino López agarda que manteña as estatísticas.
7: Estoy seguro que pronto se va a adaptar, a pesar de ser rookie, su capacidad competitiva y su entendimiento del juego seguramente que hará que se adapte pronto al equipo y a la competición.
2: Con esta fichaxe, o clube continúa construindo un equipo ambicioso para un curso no que a afección se trasladará a Puntarnela mentres avanzan as obras da Malata. É unha cita para hoxe a gala Basket Gal 2026 da Manda Federación Galega de Baloncesto, que a partir das 8 celebra no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura unha nova edición deste evento que recoñece os protagonistas da tempada e as grandes figuras da historia do baloncesto galego. Entre os premiados destacan Blanca Millán e Isaac Vázquez como mellores xogadora e xogador senior, ademais de Alfredo Pérez, Ángel Liboreiro e Paco Martín nos premios Lendas do Baloncesto Galego.
0: Hai que desa cita, grazas Nerea. Hoxe chegamos as 2 coa Real Filarmonía. Que a Real Filarmonía de Galicia presentará mañá a súa tempada 2026-27. Será nun concerto no Auditorio de Galicia en Santiago, unha cita gratuita baixo a dirección do suizo Baldur Broniman. A partir das 8, con programa sorpresa.

0: visto en esta lacra de lumes que temos, non?
1: Lembran que xa houbo algún conato de incendio en maio e non queren que chegue ás portas das casas e empresas como sucedeu en 2017. Por iso queren poñer todos os ollos posibles no monte.
2: Seguimos no monte, porque Unións Agrarias reclama a Medio Rural a incorporación dunha emerxencia cinexética en período de veda. Queren poder cazar xabarís durante os meses de xullo e agosto en zonas onde hai alta presenza de millo, aínda que tamén están a sufrir importantes estragos a forraxe, hortas e castaños. Amparo Roca.
3: Piden que se obrigue os tecores a facer un plan preventivo dos danos porque cada vez máis os xabarils producen grandes perdas nun cultivo fundamental para as explotacións. O millo ocupa 70.000 hectáreas de terreo en Galicia e no momento da sementeira e na recollida é cando o xabaril provoca máis danos. Un problema estructural para o que piden prevención. Jacobo Feijó, responsable de área do Sindicato Agrario.
4: Se implementou na época no período hábil de caza. Non no período de veda, como sería ahora, e non no período onde se dá o daño no millo, que sería ahora. Por eso pensamos que unha emerxencia cinexética en época de veda é pensada para ter un efecto preventivo sobre os cultivos de millo é algo novedoso que podía funcionar.
3: O 60% das plantacións de millo están na provincia da Coruña e o 30% na de Lugo. A temporada pasada hubo 4.300 avisos de danos de xabarils no millo, cuns 14 millóns de euros de perda cada ano.
2: Os traballadores dos supermercados galegos poderían verse en breve na mesma situación cos do sector téxtil, cun convenio estatal que anule os vixentes. Este mediodía constituíuse en Madrid a mesa negociadora dese acordo marco estatal de comercio e alimentación coa presenza da gran patronal Asedas e os sindicatos, entre eles a CIGA. Óscar González.
5: Sí, a representación da CIGA corre a cargo do secretario da Federación de Servizos, Carlos Alján, que se mostra moi reticente ao pacto que se pode firmar no ámbito estatal, coñecedor do que se vende a asinar no sector téxtil. O acordo marco estatal restrinxirá os convenios provinciais.
6: Claro, non sabemos que é o que van a tratar ou que é o que pretenden acordar ou cales son as ideas que teñen pensado plasmar nese documento, pero o que si é certo é que isto vai a ir en contra, vai limitar en maior ou menor medida, en función do que se acorde, a negociación provincial que temos aquí aberta en Galiza nas catro provincias, con convenios provinciales que están, nalgúns casos, negociándose, noutros están en vigor e noutros esperando de montar a mesa de negociación.
5: Na Coruña, o convenio está a negociarse, pero con desacordo, o que derivou en convocatorias de folga levadas a cabo. En Pontevedra, o convenio caduca este ano, en Lugo está pendente de constituirse a mesa de negociación, en Ourense pactouse ata o ano 2028. O de Pontevedra é o máis avanzado das catro provincias, xa que se mantén a antigüidade. O da Coruña vai mellorando e o de Ourense avanzou moito respecto do anterior.
2: Os traballadores do metal da provincia da Coruña van decidir esta tarde se aceptan a mediación que exixe a patronal para sentar negociar. De momento, hoxe secundan nova xornada de folga que se ve repetir o 30 de xuño e outros tres días de xullo. Esta mañá manifestábanse pola Coruña, Ferrol e Santiago, Alejandra López.
7: Os sindicatos aseguran que os ánimos non decaen e que os traballadores continúan apoiando os paros de maneira case total. Por iso, esta mesma mañá convocaron dúas novas xornadas de folga. As do 30 de xuño e o 2 de xullo suman o 7 e o 9 de xullo. Unha manifestación de forza ante próximas xuntanzas negociadoras. A falta de ratificalo esta tarde, a intención é aceptar a mediación. Eduardo Caamaño, voceiro da CIGA, na mesa do convenio.
8: É de sinvergüencería que teñamos que estar 8 días de folga para de obligar a patronal a sentarse cun calendario na que sea efectivo e se escoite algunha proposta digna de poder estudiar, que a día de hoxe ainda non a temos.
7: Insisten en que na negociación sueles fixeron concesións e acusan a patronal de mentir cando di que fixo esforzos para avanzar.
8: Demandamos un convenio, pero un convenio antes do verán. Non vamos a meternos nunha negociación eterna, de seguir despois de 7 meses que levamos negociando non ter nada encima da mesa digno de estudiar, que veñen agora que crean que nos poden liar outros 3 ou 4 meses o que verán encima para poder chegar un acordo.
7: Os traballadores demandan suba salarial, reducción de xornada, menos temporalidade e facilidades para a xubilación parcial. Tamén piden que a vixencia do convenio sexa menor os 4 anos que quere a patronal.
2: En mobilizacións no ámbito da seguridade social, os sindicatos quixense do reiterado incumprimento dos compromisos adquiridos pola administración. Nin que non hai avances na cobertura e provisión de postos de traballo, nin na renovación dos cadros de persoal. Patricia Ariste.
9: As concentracións leváronse a cabo en diferentes cidades españolas diante das direccións provinciais do Instituto Nacional de Seguridade Social. Foi o caso da Coruña. Os traballadores protestaron cun paro de media hora pola falta de aplicación do acordo de hai

0: sanos que recollía, entre outras medidas, os traslados de persoal anuais. Daniel López da Ciga.
1: Se da falta de persoal por varios motivos. Unha, porque hai ofertas de emprego insuficientes. Outra, porque non hai mobilidade suficiente do persoal. Somos o único organismo, a Administración do Estado, que temos traslados cada 4 anos. Ese é unha das medidas que foron acordadas no acordo de maio do 23, traslados anuais, o Ministerio non pon iso en marcha.
0: O incumprimento afecta din gravemente a atención presencial á cidadanía, onde se producen esperas de máis dun mes na cita previa. Con estas movilizacións piden respeto aos compromisos de recursos humanos e organizativos e de non cumprirse xa ameazan con máis protestas.
2: Falando de esperas e de agardas, terceira xornada de folga de médicos da semana hoxe con protestas ás portas do Hospital dos Salnés da Coruña e o Montecelo de Pontevedra. Alí recoñeceron que o comezo dos descansos de verán vai rebaixar a cifra de asistentes ás concentracións, pero manteñen que o seguimento dos paros ronda o 80%, Eva.
3: Uns paros que rematarán esta semana ata o mes de setembro, cando se activará unha folga indefinida. Alberto Pérez, de Omega, pide ao Ministerio de Sanidade que aproveite estes meses para reflexionar e rectificar.
4: Tender un guante ou, digamos, dejar unha última oportunidade ao Ministerio para que reconsidere sus posturas, vea que isto non va atrás, isto va e se va a escalar e va a ir a máis. El problema ya non é solamente para os médicos, el problema é para os médicos e, evidentemente, é para a población. É un problema de salud a nivel nacional porque o sistema sanitario non se pode mantener así, e basicamente vamos a seguir peleando, los ánimos están encendidos.
3: Lembran que son milleiros os médicos que respaldan esa demanda dun estatuto marco propio e que levan 5 meses demostrando en cada semana de folga. A Consellería de Sanidade rebaixa o seguimento dos paros ata o 20% en hospitais e menos do 2% na atención primaria.
2: A familia do home de 31 anos falecido ontem en Cambados no marco dunha operación antidroga vai se presentar como acusación particular na causa. Así o confirmou a Radio Nacional o seu abogado, que insiste en que o presunto narcotraficante non estaba armado. Marcela Martín Saracho.
5: Se a Garda Civil investiga o caso que leva un xulgado de Cambados, os feitos sucederon na vivenda da víctima durante un rexistro policial no que un axente realizou un disparo que lle causou a morte pouco despois no hospital. En declaracións á Radio Nacional, o letrado da familia, Guillermo Presa, insistiu en que o home non estaba armado e confirmou que o autor do disparo xa foi identificado e que os axentes do operativo están a declarar.
6: Estamos a espera de que as diligencias de investigación policial se sean remitidas ao xulgado, bueno, ao Tribunal de Instancia de Cambados, e unha vez que este ali nos personaremos como acusación particular. Non tiña ningún obxeto con él, ningún arma, ni había ninguna ameaza para ningún axente.
5: A intervención formaba parte dunha macrooperación despregada pola UDICO da Policía Nacional no Salnés. O operativo saldouse con varios detidos, dos que 12 pasará mañá a disposición do xulgado de Vila García, que instrúe a investigación principal.
2: José Tomeo, expresidente socialista da Deputación de Lugo e actual alcalde de Monforte, pediu á institución provincial 37.000 euros para financiar a súa defensa xurídica polo presunto caso de acoso sexual no que está a ser investigado. Asegurou no hoxe o voceiro do PP na Deputación, Antonio Meijide, que Tomé segue sendo presidente na sombra. Anuncian unha proposta pro vindeiro pleno para que non se gaste ningún euro público en defender a cargos da Deputación cando sexan acusados de calquera delito de índole sexual. Mijide agarda que agora resposta do PSOE e do BNG.
7: Queda ver este secuestro hasta donde chega. Queda por ver si a presidenta da Diputación, si o nacionalista Fren Castro, queda por ver si Ana Pontón vai a validar os lucenses lle paguemos o abogado nun caso de escándalo sexual o expresidente Tomé.
2: O xulgado que leva o caso Chamo declarara 5 mulleres logo de que a Fiscalía pedira que se ampliase a investigación para encadrar os feitos no tipo penal axeitado. Considera prematuro o sobresemento solicitado polo expresidente da Deputación de Lugo. E falando de violencia contra mulleres, familiares das menores do Instituto Xulio Britones Pereira de Ourense sacan a luz os presuntos casos que se están a vivir no centro. Denunciados dende hai semanas, lembremos, polo colectivo Marcha Mundial das Mulleres, que demanda a Inspección Educativa que tome medidas de protección para as vítimas. Alba Gómez.
8: Unha das nais contou á Radio Nacional que as cativas están continuamente expostas a comentarios de índole sexual ou peticións fora de lugar, como que bailen de forma provocativa.
9: Unha niña estaba na cafetería e se foi a comprar pues, un tipo, un xuxo ou unha bollería destas, e a niña la estaba comiendo, e el cogió e le dijo, mirar, e nombrou a la niña, dijo, parece que está comiendo la polla a un negro.
8: Sinalan a un traballador do centro e a un profesor como responsables das situacións de violencia contra as crianzas e aseguran que o educador segue dando clases.
9: Esa persona segue en contacto total con as niñas, La disculpa es que no disponen de medios para tomar medidas y apartar a esa persona de sus labores. Y ahora mismo lo que está ocurriendo, a raíz de que hemos insistido, en que hemos contado, pues mira, sigue pasando esto, ha pasado esto, es que de parte del equipo directivo están siempre presentes cuando esa persona está con niños.
8: E si sea a consellería que poña fin a estes actos e séntense abandonadas por parte da dirección.
2: No Museo de Pontevedra de Sémbalos está mañá o cadro de Castelao, a derradeira lección do mestre que chegou procedente de Bos Aires grazas a unha cesión do Centro Galicia da capital argentina. O cadro, homenaxe do rianxeiro a Alexandre Bóveda, fusilado en agosto do 36, estará exposto xunto a outros obxetos e obras de Castelao a partir do día 25 deste mes, Pablo Lago.
10: Si, sí, o cadro desembalouse na propia sala onde vai quedar exposto e chegou en perfecto estado, como confirmaba a xefa de restauración do Museo de Pontevedra, Mercedes del Campo.
11: Es una satisfacción ver que la obra llega en perfecto estado, en buenas condiciones. Lo que es la policromía viene en perfecto estado. La obra fue restaurada ya hace unos años, en el 2008, y se conserva, vamos, pero en perfecto estado.
10: O cadro expoñerase nunha sala única do edificio Castelao que alberga o legado do artista e político rianxeiro. Escoitamos a directora do Museo Ángel Estilbe, o vicepresidente da Diputación Rafa Domínguez e o representante do Centro Galicia Alberto Vázquez.
12: Telo xe aquí, onde sabedes que esta casa, onde Castelao quixo que se conservara o groso da súa obra, pois é unha satisfacción enorme.
13: Que chegue aquí o cadro, que este aquí en Pontevedra, que este aquí no Museo de Pontevedra, que todos podamos disfrutar del, para mí é unha enorme satisfacción.
14: E así como esa emigración arropó a Castelao en su exilio político, hoy está aquí el cuadro para que todos los gallegos que lo deseen arropen su obra y la vengan a visitar.
10: O cadro estará exposto a partir do 25 deste mes nunha sala xunto a outras obras e obxectos de Castelao, entre eles a estampa do álbum Nos que deu orixe á pintura.
2: Un cadro do que se falaba hoxe no Parlamento que rexeitou unha proposta do nacionalista Luis Vara para converter a data do seu asasinato 17 de agosto no Día da Galiza Mártir.
15: Demostren que hai algo máis que fachada, porque vostedes son moito de fachada nestes temas, e voten a favor desta PNL que pide oficializar o Día da Galiza Mártir, pide un programa arredor da derradeira lección do mestre e pide tamén unha política pública da memoria en Galiza.
2: É unha petición que trasladan por parte da Fundación que defende o seu legado. Os socialistas abstivéronse ou non aceptalo BNG unha enmenda que adicaría a data o Día dos Mártires Galegos e non o Día da Galiza Mártir. Os populares entenden que xa hai unha data, o 38 de outubro, para recordar as vítimas do golpe e a dictadura.
16: Unha data transversal, inclusiva e pensada para representar o conxunto das vítimas sen xerarquías nin exclusións. E precisamente porque Alexandre Bóveda nos representa a todos, entendemos que non é necesario salpicar a memoria democrática cunha sucesión constante de novas efemérides e datas institucionais.
2: E piden o BNG que non se apropien de Alexandre Bóveda. Imos a cos deportes, Nerea Vázquez.
17: Borja Fernández é oficialmente o novo adestrador do CD Lugo e chega coa misión de devolver o conxunto lucense o fútbol profesional, pero con obxectivos a curto prazo. Xa avanzou as principais características que quere ver sobre o céspede. O máis importante, a iniciativa.
18: Con as ideas moi claras, pero sí que me gusta un equipo protagonismo, protagonista e que non especule, que non espera que pasen cosas.
17: Pola súa parte, o director deportivo Javi Recio destacou que Fernández é o perfil exacto que buscaba o clube.
18: Buscamos unha gestión diferente, creo que Borja, por lo que he dicho antes, ¿no? Por viniendo de onde viene, jugando a jugados, la figura que ha sido capitán en todos os equipos, pues al final eso se transmite.
17: E xa está en marcha o proceso de escolla da nova nomenclatura do Depor. O clube habilitou esta mañá unha votación en liña para socios maiores de 12 anos que terán que escoller entre o nome actual, Real Deportivo de La Coruña, ou adaptalo a toponimio oficial da cidade, Real Club Deportivo de A Coruña en castelán ou da Coruña en galego. E en baloncesto falamos de dúas novas fichaxes, a da sueca Matilda Ek, que forma parte xa do Durán Maquinaria Ensino, e a da estadounidense Sidney Shaw, que aterra no Baxi Ferrol.
2: Foi todo, sigan informados en Radio Nacional.
19: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.